0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Eu cred că astăzi pentru tineret este mult mai greu decât nouă ne-a fost.
2: Na skinuli v tyurmu chi v lager.
1: Pe noi ne-au aruncat în pușcărie sau în...
2: Ключею проволокою огородили.
1: Ne-au închis cu lanțuri.
2: Солдати з автоматами охороняють.
1: Солдати з армели не пазев.
2: І ми не бачили того, що вони бачать сьогодні, чують.
1: Noi nu vedem și n-auzem ceea ce văd ei astăzi și aud.
3: Bun regăsit tuturor! Sunt Dragoș Croitor din Bruxelles și am deosebită plăcere să stau de vorbă astăzi cu doi frați de credință din Ucraina. Este vorba de fratele Gheorghi Babi și novoroc Pedro Nicolaevici.
4: Я вас всех приветствую. Я есть Dragoș Croitor из Брюкселя. И для меня есть большая радость сегодня беседовать, иметь эту встречу с братьями с Украины, которых зовут Георгий Баби и новорок Петро Николаевич.
3: Ei ne vor împărtăși din experiențele prin care au trecut în timpul prigoanei. Exemplul acestora fiindu-ne de folos nouă celor care încă ne bucurăm din plin de libertate religioasă.
4: Они поделятся с нами, когда было еще во времена гадения, и передадут свой опыт или путь, который они прошли.
3: Pentru că invitații noștri sunt reprezentanți de seamă ai Bisericii Pentecostale din Ucraina, îi mulțumesc încă de pe acum fratelui Victor Buliziuc, care ne va asigura traducerea.
4: Они есть представители церкви пятидесятников с Украины и бывшего Советского Союза, и который нам поможет переводить, это Виктор Булезюк.
3: Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră și din ce zona Ucrainei veniți.
4: Для начала вы бы могли сказать о себе и откуда вы есть с Украины.
2: Мене звуть Георгій Арсенійович Бабій. Родом я з Одеської області, Балтський район, село Гольма. Настоящий час я живу в городі Кривом Рогі.
1: Я мене номесь Георгій Бабій, care m-a născut în Odessa și în momentul de față eu trăiesc în Кривой Рог.
2: Служіння, яке я несу в настоящий час, я є єпископ об'єднаної церкви християн віри євангельської.
4: Eu sunt episcopul la Biserica Unită Pentecostală.
2: Моє служіння як начальствуючий єпископ.
4: Eu служесь ca președinte în cult.
2: Який должен всім служити.
4: Що требує се служесь тутурор.
2: Крім того, що у нас є на Україні об'єднання.
4: Ми маємо бісерічі в Україні.
2: Ми маємо по всіх странах бывшего СНГ, Балтії.
4: În toate țările din Uniunea Sovietică.
2: Арменії, Грузії, Азербайджані.
4: Din Armenia, Прибалтика.
2: Є наші церкви.
4: Sunt bisericile noastre.
2: Брати, які там служать, трудяться Господу.
4: Frați care slujesc lui Dumnezeu.
2: Ми маємо такі общі зібрання.
4: Noi avem slujbe împreună.
2: Як сьогодні прийнято називати конференції.
4: Așa cum astăzi în conferințele noastre se vorbește.
2: Де вместе розділяєм наше общення.
4: Împreună noi avem părtășie.
2: У нас одно віровчення.
4: Noi ne ținem de o învățătură.
2: Ми всі напоєні одним духом.
4: Noi suntem adăpați dintre același duh.
2: Служимо Господу так, як служили наші старіші братиші.
4: Noi îi slujim lui Dumnezeu într-așa mod cum ne-au învățat bătrânii noștri dinainte.
2: Служіння, яке ми прийняли ще від брата Воронаєва.
4: Învățătura care am primit-o de la fratele nostru Воронаєв.
2: Наші брати передали це вчення для нас.
4: Frații noștri ne-au adus această învățătură. pentru noi.
2: В частности, церква, яка була в Гольмі.
4: Biserica care a fost în Holm.
2: Де я раньше жив.
4: Unde am trăit și eu cândva.
2: Вона родилася від сотрудника Воронаєва Павлова.
4: Pe care am înființat-o Воронаєв.
2: І брати, які прийняли це служення, вони його несли дуже так іскрено.
4: Și frații care au primit această lucrare au slujit cu sinceritate.
2: Їх судили, давали великі срока.
4: Pe ei îi judecau și îi dădeau mulți ani de închisoare.
2: Дехто із них оказався жертвою за жертву, були розстріляні.
4: Câțiva din ei au fost împușcați, au plătit cu prețul vieții.
2: Тому і самого дитинства історія ця вся у мене вона перед очима.
4: Din fragedă copilărie, toată istoria aceasta s-a îndâncit în viața mea.
2: Судили мого батька за проповідь.
4: Pe tatăl meu l-a judecat pentru predicarea Evangheliei.
2: Потом судили й мене.
4: După aceea și pe mine m-a trimis la închisoare.
2: Для нас це була дуже добра школа.
4: Pentru noi a fost o foarte bună școală.
2: Де наша віра іспитувалась на качество.
4: Unde era încercată credința noastră, calitatea credinței noastre.
2: І наше завдання на цей час.
4: Și lucrarea noastră din acel moment.
2: Передати цю віру уже молодому поколінню.
4: Ca noi să dăm mai departe la generația nouă.
2: Щоб молодіжь мала твердое основання того учення.
4: Ca tineretul să aibă o fundație a învățăturii.
2: В якому вони наставлені.
4: Așa cum am primit și vrem să transmitem mai departe.
2: Для цього ми маємо коледжі.
4: Pentru asta noi avem școlile biblice.
2: Є семінарії.
4: Avem seminarii.
2: Де молодіжь приїжджає, чи можуть учитися.
4: Acolo ne putem aduna tinerii ca să învățăm.
2: Чуть всю цю історію переді братів, які раніше пройшли.
4: Ei învață istoria și așa cum a început toate lucrurile.
2: Ну і, звісно ж, ми молимося, щоб Бог укріпив їх, утвердив.
4: Noi ne rugăm ca Dumnezeu să întărească tineretul.
2: І поміг цю жизнь, всю віру так пронести через свою жизнь.
4: Că ei se poată duce credința prin viața lor.
2: Да, как Павел говорил, і другим ще передати.
4: Ca se poată duce, cum Павел a spus, și la alții și le poate spune.
2: Ну, отака коротка характеристика, таке наше життя, таке наше служіння.
4: V-am spus în câteva cuvinte despre viața noastră și despre slujba pe care o facem.
2: На цей час багато братів наших, які роз'їхались з України.
4: În momentul de față, foarte mulți frați de-a noștri au plecat din Ucraina.
2: Живуть по всьому світу.
4: Trăiesc în toată lumea.
2: І Америка, і Європа, і Австралія.
4: Prin America, în Europa și în Australia.
2: Маємо таку нагоду зустрічатися.
4: Noi avem posibilitatea să ne vizităm.
2: Ділитися вченням, Словом Божим.
4: Și să împărtășim din învățătura din cuvânt.
2: Вместе радоваться, славить Бога.
4: Împreună putem să lăudăm pe Dumnezeu.
2: На цей час Бог дав на Україні особливу таку свободу.
4: În momentul de față, în Ucraina e o libertate mare și foarte bună.
2: І ми дякуємо Богу.
4: Și noi mulțumim lui Dumnezeu.
2: Що Бог почув молитви церкви.
4: Că Dumnezeu a auzit rugăciunea bisericii.
2: Яка молилася згідно слова Божого.
4: Care s-a rugat după cuvântul Dumnezeu.
2: За начальство, за власти, за правительство.
4: Care s-a rugat pentru dregători și împărați.
2: На сьогоднішній час вони дали для християн неймовірну свободу.
4: Astăzi este o libertate destul de mare în Ucraina.
2: Evanghelia propovăduiește și în тюрмах, și în лагерях, și în армії, și în вузах, в школах, в інтернатах, даже в тюрмах, де сидять пожизненно заключені.
4: Astăzi Evanghelia se predică în пушкарії, în армати, și în orice loc, în școli și în internate, în пушкарії, unde sunt condamnați pe viață, și acolo se predică Evanghelia.
2: Наступний рік у нас буде особливий рік.
4: Anul viitor va fi un an important pentru noi.
2: Є указ президента.
4: Este poruncă de la președinte.
2: Празнувати 500-річчя реформації.
4: Vom sărbători 500 de ani de când a fost reforma.
2: Коли Лютеру Бог дав таке познання.
4: Când lui Luther Dumnezeu i-a dat așa o descoperire.
2: Що праведний своєю вірою жив буде.
4: Că neprihăniță prin credință vor trăi.
2: Не за індульгенції, не через посредників.
4: Nu prin indulgență, ну, принтрон міжлочитор.
2: А каждый человек может обратиться до своего Спасителя Господа, получить прощення, благословення и вічне життя.
4: Дар орчі ом се поте адреса мантуїторлуй сев, ка се капете яртаре ше бінікувантаре.
3: Dragi ascultători, vă reamintim că stăm de vorbă cu episcopul Gheorghe Babi, președintele cultului pentecostal din Ucraina.
4: Дорогие слушатели, я бы хотел напомнить, что мы сегодня ведем беседу с братом Георгием Бабием, который есть начальствующий епископ из Украины.
3: V-aș ruga să ne spuneți cum a luat ființă Biserica Unită Pentecostală pentru a înțelege mai bine situația cu care v-ați confruntat în decursul anilor.
4: Я бы хотел, чтобы вы нам рассказали, как началась Объединенная Церковь Пятидесятников во время ее создания и как оно прошло через все года.
2: Коли распався Советский Союз.
4: Când s-a desființat Uniunea Sovietică.
2: И все географически, политически разделилось.
4: Când a început să se despartă geografic și politic.
2: Кожна республика получила статус уже страны.
4: Фікарі Республіка опримісся тут у Діцара.
2: То між братами була така згода.
4: Шатунча Трифраца Фоста часто готарили.
2: Що несмотря на політику, на географію.
4: Озисунуні уйтем ла політика, шла географія, карісантим.
2: Сохранить церкву в єдинстві.
4: Каси пострим бісеріка уніта, анунітати.
2: Тому що церковь то не є тільки Україна, там Росія, чи там Молдова, чи Бельгія.
4: Бісеріка са не є тільки нумай ін Україна, Росія, ін Молдова, са ін Бельгія.
2: Церковь це тіло Христове, яка в цілому світі є.
4: Бісеріка са є трупу Ісус Христос, кар є ін тоте лумя.
2: І вона должна мати між собою взаємно скріпляючі зв'язі.
4: Și ar trebui să aibă prin dânsa lucrurile care le leagă.
2: Того брате так согласились, так молились.
4: Și de ce frața a hotărât aceste lucruri și s-a rugat?
2: І Бог поміг нам до цього часу, що ми маємо таке общення, церкві.
4: Și Dumnezeu ne-a ajutat să ne bucurăm de părtășie în unitate.
3: Câte biserici fac parte din această congregație?
4: Сколько церквей есть в вашем союзе?
2: На жаль, такої статистики в нас нема, але на Україні ми вважаємо, в нашому об'єднанні десь 700, може 800 церквей. Зараз брати хочуть зібрати таку статистику, цікаво для самих.
4: Не пари рев, дар ну авєм о статистики клари де пісте тот, чи дар пентру Україна, онде авєм 700 пына ла 800 де бісерич.
2: І в других странах більше ще, мабуть, є, ніж на Україні. Якщо всіх вместе взяти, то я затрудняюсь даже.
4: Ка се пун тоати цирили ла он лок, ну пот се спун о статистика коректа.
3: Аж вря са не повестити сен челе че урмяза деспре времурле ди пригона, ін каре ерау интерзисе інтилнирили. Тотул се інтимпла пе аскунс, ну ера либертатя религиоса.
4: Я б хотел, чтобы вы нам рассказали, когда были гонения и когда был запрет и не разрешалось, чтобы собираться вместе.
3: Cum ați trecut prin acele vremuri și cum a luat ființă această mișcare?
4: Как вы прошли в те времена и как начался ваш союз?
2: Так, да. Церковь была подпольно, служила Господу. Служила Господу, проповедовала Евангелие. За це судили, штрафували, розганяли.
4: Бісерика а фос пригонита, на чалі тимпур ліара інтерзис критинчосилор си сантальняска.
2: Якщо сказати таку коротеньку історію, є книги написані.
4: Ми авім скрісе керц ін дирекція часта.
2: Про всю цю історію.
4: Врюв са вас пуно історії.
2: Франчук написав про сила Росія дождя.
4: Франчук а скріс о карті інтитулата «Русія чері плої».
2: Усач написав декілька томів є.
4: Усач о скріс катіва томур, де спричаста лукари.
2: Ну, можна коротко це все сказати.
4: Я врюв кучева скурт са вас пун.
2: Від днів Воронаєва.
4: Ін тимпурлі алу Воронаєв.
2: Коли братів судили.
4: Кінд пі фраці і пуняв пушкарі.
2: Вони вернулися з УЗ.
4: Când ei s-au întors din pușcărie acasă,
2: їхали до правительства, просили, щоб дали їм свободу проповідувати, служити Господу.
4: Când ei au plecat la Moscova și ceară posibilitatea să predice liber Evanghelia.
2: Но на той час такої свободи не давали. Була одна тільки можливість іти і в місті з християнами, віри євангельської, баптистами проводить совмісне таке служіння.
4: În timpurile cele nu dădea voie să facă nicio o strângere la oaltă, numai împreună cu baptiștii să poată să facă slujbele.
2: Християни віри євангельської п'ятидесятники такої свободи не мали.
4: Ca creștini pentecostali nu aveau libertatea să adune.
2: Був такий атеїстичний закон, який казав.
4: A fost o lege ateistă care spunea.
2: Що секта п'ятидесятників государством запрещена і реєстрації не подлежить.
4: Spunea această lege că secta de pentecostali nu se recunoaște de stat și nici nu are niciun drept să fie registrată, să recunoscută.
2: Для того часу атеїстам церква п'ятидесятників була дуже страшна.
4: Pentru atei din acele vremuri, biserica pentecostală era mult prea greu de înțeles.
2: Вони її считали і мракобесами, і суєверами, і чим тільки не називали, і критикували, і писали, і в жертву приносять, і ще щось роблять таке.
4: Ei spuneau că biserica pentecostală aduce jertfă copii și fac lucruri demonice și spuneau toate feluri de lucruri urâte împotriva bisericii pentecostale.
2: Потому церква не має такої можливості, вона пішла в підполье.
4: Deci ea, din pricina aceasta, ea a trebuit să intre în ascuns.
2: Коли було об'єднання з братями-баптистами.
4: Atunci când au avut totuși o unire împreună cu frații baptiști.
2: Practica показала, що невозможно вести служіння в місті з тими і другими.
4: Și din practică am văzut că împreună slujbele era foarte greu să le facem.
2: Хоча на той час багато церков осталися в союзі так називаємом СЕГБ, як він тоді називався.
4: Și макар că era foarte greu, dar multe biserici au rămas împreună, așa cum se numea Uniunea СБ.
2: Но деяка часть братів, вони почали проводити служення підпольно.
4: Și unii din frați au început pe ascuns să adune separat.
2: Це були брати, брат Афанасій Іванович Бідаш.
4: Asta au fost fratele Бідаш.
2: Віктор Іванович Лівчук, Віктор Іванович Білих.
4: Віктор Іванович Білих.
2: Іван Антонович Лівчук.
4: Іван Антонович Лівчук.
2: З ними були ще єпископа Южаков.
4: Împreună cu ei a fost Ижаков,
2: Маркіянович.
4: Маркіянович.
2: І вони проводили так окремо служіння, і це було підпольне таке служіння.
4: Ei făceau aceste slujbe pe ascuns, că nu era dat voie.
2: Воно так длилося до 80-х вже років.
4: Și așa au făcut până în anii 80.
2: 80-х роках, коли вже була дозволена автономна регістрація п'ятидесятника.
4: În anii 80 au dat voie ca să se registreze o autonomie pentecostală.
2: То п'ятидесятники, які були з братами-баптистами.
4: Și пентекостали, care au fost împreună cu баптисти.
2: І на той час вже було, мабуть, може, церкві всім, які були зареєстровані автономно.
4: Deja vreo 7 biserici s-au înregistrat ca autonome.
2: Вони відкрили союз п'ятидесятників.
4: Ei au deschis o uniune pentecostală.
2: Це був зареєстрований, юридично признаний союз.
4: Asta a fost recunoscut de stat și ei s-au dus în registrația statului.
2: І по цей день тільки, що він в різних странах оказався, бивших СНГ.
4: Și este și în ziua de astăzi, dar când s-au disfințat țările, ei au fost amus în separate țări.
2: Ну, а ці брати, які я назвав, вони не пішли в цей союз.
4: Dar frații noștri au rămas aparte și nu s-au dus împreună cu ei.
2: Окремо так совершали служення.
4: Ei separat odeauna făceau slujbele.
2: Проповідували Євангеліє.
4: Ei predicau Evanghelia.
2: Хоча в місті зустрічалися.
4: Ei au avut timp momente când erau împreună, adică se întâlneau în drumul
2: lor. Не враждували, не сорились.
4: Nu era vrăjmășii între ei.
2: Признали, що прийшов час не воювати, а проповідувати Євангеліє Царства Божого.
4: Eu recunoscut că au venit un timp în care ar putea împreună să evangelizeze și ducă vestea bună la oameni.
2: И так и по цей час ми живем.
4: Și mai departe și în ziua de astăzi mergem două ramuri și trăim
2: așa. Прошов час, коли вже дійсно побачили, що прийшла свобода для п'ятидесятників.
4: Au venit timpul când am văzut că într-adevăr a venit libertate pentru pentecostali.
2: Прекратився закон о культах, так називаємих.
4: S-a renunțat la legea care numea oculte întâlnirile noastre.
2: Який ограничував служення.
4: Care ne oprea, nu ne lăsa să ne dezvoltăm în slujire.
2: Забрали всі ті директиви, які були.
4: O luat toate sancțiunile care au fost puse peste biserică.
2: Це був такий закон, який запрещав дітей в собрання водити.
4: Au fost legi care nu ne dădeau voie să ducem copiii la biserică.
2: Молиться за хрещення Духом Святим, говорити іншими мовами, умивати ноги, оказувати благотворення.
4: Nu era voie să se roage pentru botezul cu Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi era interzisă, spalarea picioarelor era interzisă și faci bine la oameni era interzis.
2: И там був ціла низка таких законів.
4: A fost o listă, o scară de toate aceste lucruri care nu era voie.
2: Но прийшов час, коли анулювали це міністерство по культу.
4: S-au desființat toate sancțiunile. Legea s-a desființat.
2: І цей закон убрали. Тоді ми обратилися до правительства, до властей.
4: Și atunci noi ne-am adresat la conducere.
2: Яким чином ми можемо узаконити наше служення?
4: Și noi ne-am întrebat cu în ce mod ar putea să facem legale slujbile noastre, bisericile noastre.
2: І оскільки закон є такий на Україні, в других странах, що церква від государства відокремлена.
4: În Ucraina și în mai multe țări care au fost Uniunea Sovietică, este o lege că biserica e separat de la stat.
2: Сама церква, вона має духовне своє призначення.
4: Biserica are conducerea spirituală ei.
2: Вона не може бути зареєстрована якимось чином тут в государстві.
4: Ea nu putea fi legată ceva de stat.
2: Потому що вона зареєстрована на небі.
4: Pentru că noi avem legătură cu cerul.
2: Голова цієї церкви Христос.
4: Pentru că capul bisericii este Hristos.
2: А церква то є його тіло.
4: Și biserica este trupul ei.
2: Вона не може входити в якісь політичні структури.
4: Ea nu poate să intre în lucrurile politice, de structurale.
2: Її предназначення проповідувати Євангеліє.
4: Menirea bisericii este ca să predice Evanghelia.
2: Молитись Богу за всіх чоловіків.
4: Și să roage pentru toți oamenii lui Dumnezeu.
2: То на той час нам дали таку згоду.
4: În timpul acelui ne-a dat așa un acord.
2: І ми зареєстрували таку юридичну, можна сказати, між церковою і государством організацію.
4: Noi am făcut un contract între stat și biserică.
2: Яка названа центром.
4: Și noi am făcut un centru.
2: Український центр християн віри євангельської.
4: Noi am făcut un centru ucrainean creștin care crede în Evanghelie.
2: Устав цього центру,
4: статуту чистий центру,
2: має такі повноваження.
4: Are și niște puteri.
2: Оказувати юридичну допомогу нерегістрованим церквам.
4: Ca să putem ajuta bisericilor care nu sunt cultul statului.
2: Цей центр і на сьогоднішній день він существує, працює.
4: Acest centru este și astăzi.
2: Всі питання, які виникають між державою і церквою, рішаються через центр.
4: Toate întrebările ce iese între stat și cu biserica se reglează prin acest centru.
2: А церква продовжує своє служіння независимо не от чого.
4: Și biserica continuă lucrarea ei și nu depinde de stat deloc.
2: Без ограничень.
4: Fără impuneri.
2: Як я казав, на сьогоднішній день то прийшла така неймовірна свобода.
4: Așa cum am vorbit că în Ucraina a venit o libertate destul de mare.
2: Якщо раніше надо було обращатися, просити розрішення провести десь, скажімо, евангелізацію, якесь служіння.
4: Dacă înainte trebuia să cerem ca să ne dea acordul să facem voi evangelizare sau o slujbă,
2: до місцевих властей.
4: La locali și cerem această.
2: То на сьогоднішній признали, що це є теж ограничення свободи совісті.
4: Și astăzi o recunoscut că nu-i nicio o lege asupra acestor lucruri.
2: I cerco može provoditi svoje služenje.
4: Biserica poate să facă slujbile ei.
2: Ne pitaje tam u kogось разрешение.
4: Fără să întrebe de cineva dacă e voia sau nu e voia.
2: Ну, просто може увідомити, що ми хочемо провести якесь там мероприятие.
4: Are dreptul numai să ducă la cunoștință că noi vom face aceasta sau aceasta.
2: І власті вони виходять на встречу, можуть дати якусь свою там охрану там.
4: Și с облігаційні акорди, що денка, що гарда, ка să ne pazască.
2: І помогти там якісь там питання другі рішити організаційні.
4: Ei încar putea să ne ajute niște lucruri în administrație, în organizare, pe moment ce putem să organizăm acolo.
3: După o pauză muzicală, în care vom asculta o cântare în limba ucraineană, vom sta de vorbă cu cel de-al doilea invitat, novoroc, Pedro Nicolaevici.
4: После музыкальной паузы мы будем слушать, после которого будем слушать псалом на украинском языке, будем беседовать с новороком Петром Николаевичем.

0: Ați vremurile acelea sau considerați că a fost un avantaj ca să vă țină mai aproape de Hristos?
1: Сьогоднішній час ви жалієте за тим часом, який був раніше, чи вам приємно сьогоднішній час?
2: Жаліть не приходиться, бо Писання каже, люблячим Бога все содействує ко благу.
1: Din nipare rău nu ne pare rău de nimic, nu o Biblia spune că zice ce se întâmplă a cei care îl iubesc pe Domnul este spre binele lor.
2: To був час особого такого духовного хождення перед Богом.
1: A fost o vreme când noi am fost mai spiritual și eram mai aproape de Dumnezeu.
2: Не було як розслаблятися.
1: Nu ne dat timpul să ne facem mai moi.
2: Того, що кожен день думали, не сьогодні, а завтра поведуть опять до судити.
1: Că astăzi, în fiecare zi, ne gândeam la ce, dacă nu astăzi, apoi mâine putea să ne aresteze.
2: Тому більше молилися.
1: Mai mult eram în rugăciuni.
2: Більше постилися.
1: А eram în posturi.
2: А це було краще духовне состояние.
1: Dar asta era o stare spirituală mai bună.
0: Puteți să ne dați un exemplu personal sau de un frate, de un coleg care a trecut prin încercări deosebite și cum a lucrat Domnul, dacă a ieșit biruitor sau dacă a căzut sub povară, ce s-a întâmplat de fapt?
1: Ви можете якийсь приклад привести з вашого життя або з якихось других братів, які пройшли через таке испытание, що було дуже тяжко?
2: Да, я знаю дуже багато таких братів, які пройшли через ці трудності.
1: Eu știu foarte mulți frați care au trecut prin grele lucruri.
2: То що касається лично мене,
1: а чи eu despre mine?
2: Я був юнаком, не було сім'ї.
1: Eu am fost un tânăr, n-am avut casă, familie.
2: І це вже був пізніший час, коли і в тюрмах режим уже був послабший.
1: Eu când am stat în pușcărie, era și regimul în schimbat mai ușor, era mai liber.
2: Я не був у Сибірі, там на Воркуті, на Інті.
1: Eu n-am fost în Sibirea, în Vorkuta.
2: Я був в Калининградській області.
1: Eu am fost în Kaliningrad, în orașul Kaliningrad.
2: Я і тепер не вважаю, що то були мої якісь страдання там такі.
1: Nici astăzi eu nu socot că eu am avut mari suferințe.
2: Но багато братів, які мали сім'ї.
1: Довко алце фраз, які овут фамілії.
2: Їх судили.
1: Пеї лі жудіка.
2: Дітей забирали.
1: Ліло копії.
2: Жінок в другу тюрму судили.
1: Суцилор лі багав на алтелі пушкарі.
2: І то були і крики, і воплі, і сльози.
1: А чи офос стригати, а чи офос лакрими, дорери марі.
2: І давали такі 40, по 10 років, по 15 років.
1: Чи ли кондамна ку 10, 15 ан депускари.
2: Во время війни багатьох розстрілювали.
1: Ан тимпу розбойло лим пушка директ.
2: Тому для тих братів, конечно, то був дуже тяжкий період.
1: Пентру фраца чи я фост он періода форте гря.
2: Батько мій теж був осуджений на 5 років.
1: Тата мій тот офос жудикат пе 5 ан.
2: Осталися з мамою.
1: А рамас ку мама каса?
2: В колхозі.
1: Ла колективи, колхоз.
2: Робили за паличку трудоднів.
3: Lucram nu pe bani, dar pentru că ne puneau puncte, pentru câte zile am lucrat.
2: Ну так жили, тяжко жили, матеріально.
1: Форте грео он траїт, що матеріал.
2: Ну, а духовно Бог не оставляв, укріпляв, благословляв, помагав.
1: Дар Думнезеу не ажуташе спіритуал, що не субценя.
2: То було особливе таке життя.
1: У фосту періода дістуль де грє.
2: Його зараз не передать і не розказати.
1: Ну, потім се трансмітим тоте лукрулі, що потім, ну, не ажунджі тим се повістим.
2: То треба самим його іспитати, пройти, пережити, тоді його оціниш.
3: Атунч, кан трич сингур прин аствіль де лукрур, пот се прецуєш, ше пот се інцелеч.
2: Якщо Бідаш Афанасій Іванович.
1: Диспри Бідаш Афанасій Іванович.
2: І 8 років сидів в критій тюрмі.
1: Він був в тропушкарі інкіс, в челулі.
2: Він був уже в пожилому такому возрасті.
1: Він був дістуль дім вирсти.
2: На роботу не ходив.
1: Не потя се лукреза.
2: І як він розказував, що на стінах порозвішують там красивий виноград, спіли яблука, груші, там, гарбузи, дині.
1: Що ли пікта пі паріць ніщі poamii, merii, pere.